0: At oras karon alas 12:50 na atong balikan kay atong gi-establishan pagbalik atong linya ngadto ni kasabag Arnold Bustamante sa detalye na sa iya mga balita karong hapuna labot sa update sa investigasyon sa mga awtoridad ni atong nasakmit nga 41 kilos nga shabu kagahapon. Kasabang Arnold
1: DYHP Tatak RMN Report.
2: Katamang ken nasubay na nila kung nasagikan ang 41 kilos nga shabu nga mo balor sa 278.8 milyones ka pesos nga nasakmit sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 kagahapong adlaw dito sa usa sa mga dapit sa may barangay Babolo o sa may Arca Street sa barangay Babolo sa sudet sa Sugbo. Di nakuha kini sa usa ka habal-habal driver ato sa bypass sa operation matod pa ni Tertesa Tiusen, ang Acting Assistant Regional Director sa Philippine Drug Enforcement Agency 7, nga base sila nga nakuhang impormasyon nga gikan sa Mindanao ang maong gidaganon sa illegal nga drugas og yagi kini sa og isakay kini sa Roro vessel tingon nganhi sa Central Visayas. Wa inon mutog ang si Tizon o Tizen kung asa kini gagi nga pantalan kung gagi ba kini sa Dakbay sa Sugbo o baka sa mga pantalan sa probinsya apan na gitukan na daan kini nga maong nga suspect nga gikan gyud sa Mindanao apan wa pa pud mutugan si Tizen kung asa repeat sa Mindanao apan usa siya nga gibutyag nga naani sa may Zamboanga Peninsula. Si Tiusen ni Dugan nga ang maong druga susab nga ilang nga nasakmit gi-import ini gikan sa gawasan nasod gikan sa packaging ini din dunay tibang og dunay mga kinini ang Chinese character ang nahimutang o nabutang nini nga nasa ato pa gikan kini dito sa nasod sa China. Wa na mo butyag pa si Tiusen kung asa padung kining maong nga ilegal nga drugas apan usa siya ang butyag nga ang Sugbo usa sa mga transshipment point sa pagpahihot sa ilegal nga drugas mahimong nga ipadakini nga to sa silingan nga mga rehiyon sama sa rehiyon size o sa rehiyon utso. Ipanawaman pa nila karon ang ilahaga dugang investigasyon kung kinsa ang tinubdan sa mga ilegal nga drugas. Doon ay ipantugan na ang mga sospek kapag nagdumili si Tiusen sa pagtugan ni sa mga sakop sa media. Iyahang gibutyan.

0: Manina kanindot sa Manila kay bisag gabiin na. Dekan pagiya po mga tao. Dili pareha sa among pluk. Ay! Ay! Ay! Kay!
1: Kawaw ini.
0: May paghahog na ko si kanal. Ah!

Mi-resign ko sa kong trabaho sa Manila o mipauli ko sa mundapit diri sa Bohol. Sa pagkakaroon, niya ako magtrabaho sa grupo sa mga blind diri sa Bohol isip masahista. Kay mo man ang trabaho nga muangay nako. Sa mga tao nga doon ay diferensya, parehas nako. Ayaw mo kaguol kay nahibaw ang Ginoo kun asa mo ipahimutang. Di na lang ko tubog dakang salamat sa pagtagad ni na kong tampo. More power sa RMN.

0: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas o sa natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toxin sa mga lawas nga mao hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Po Lauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!

0: General Mart. Retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
1: Major Gaspar, gagaw ka!
2: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus!
3: Dili kay kutob lang kini sa panimaus sa aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
2: May kaugalingan kitang balaod o justisya.
3: Hiday o depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
1: Michael, maluhoy ka.
3: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluoy paminaw.
1: Ayaw kong patiha.
3: Imo nang gipatay si Michael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mipangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
1: Ayaw!
3: Ako ang eskwadro.

0: Ang galidad sa hangin sa Sugbo giclassify gihapon nga very unhealthy tungod sa grabing pollution gikan sa aso sa mga sakyanan ug industrial activities. Kasama mo sa balita Radio Man RV Veloso.
1: YHP Tata RMN Report.
2: Nagpadayon ang dili maayong kalidad sa hangin sa Metro Cebu dili tungod sa epekto sa forest fire o baka ang pagbuto sa bulkan, apan tungod sa aso nga gibuga sa mga sakyanan, industrial activities ug ang kahimtang sa panahon nga makatrap sa pollutants nga moinungdan sa grabing kahugaw sa hangin. Base sa UNG Air Quality Index kun AQI nga natala sa Environmental Management Bureau, niabot sa 156 ang datos ni ini karong adlawa. Hinungdan nga gipaubos kini sa very unhealthy classification. Lakip sa nakadugang ni ini ang labing ubos nga wind speed ug ubos nga temperatura sa gabi ug sayo sa buntag, hinungdan nga dunay kahigayunan nga masuspend ang pino nga mga particulate matter sa kahanginan. Ang classification nga very unhealthy dili sab-angay nga kakumpiyansaan tungod kay posible kini nga maghatag og dili maayong epekto sa kasing-kasing ug mahimo kini hinungdan sa respiratory disease. Mao hinungdan nga pipila ka mga lokalidad ang misuspenso sa face-to-face classes karong adlawa, lakip ang Dakbayan sa Sugbo, Lapu-Lapu, Mandawi ug Dakbayan sa Talisay. Gipasabot sa EMB7 nga mahimo pa nga mo-improve ang kalidad sa hangin sa mosunod nga adlaw ugaling magpadayon ang mga pag-uwan nga mo imubanla sa hugaw gikan sa abog ug aso. Kasama mo sa lalawigan sa Sugbo, Rajman RV Velocity WHP Tatak RMN.
3: Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna sa mangosteen fruit extract nga makahatag ug dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.

0: kinahanglan gud nga bantayan unya apigon imong lawas pero mao lagi na mapugos gid og paning kamot kay kinahanglan magyud kang matambalan. Okay, so sa atong panag-uban diri sa DYHP sa imong katuyuan nga moanhi karon o sa maimong hangyo sa tanang naminaw karon nga naa ka na sa imong panawagan.
1: Na, manawagan ko na matabangan ko kay kaluoy gud ang akong duha nga anak para mag-ayo jud ko. Makapaopera ko, mag-ayo ko, ma-eskwela ko ning tarong akong mga anak.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Katawa kay masudlan og lango ang inyong baba.
2: Asuin na ni Kuya Gulya.
1: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulya ninyo. Pareho mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata.
3: Digo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Ibo.
4: Isa man yung hatag na ako, Bigo?
3: Ako kung ihatag ni mo ang akong tus-tus.
4: Tus-tus?
1: O dito, nagkasuhon o nag-amigo ang tangaw, sorry mata, o kang buutang bata. O kunya pag yun? Uy! Kisama tong nangablit sa akong likod! Ah! Ah! Ah!

0: mga aso nga kay bulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butang nga bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga aso ni kuya kulyat. Dalit ka ninyo sa

0: Un sa to? UFO? Kanagsakidan sa mga alien ay siya?
1: Oma, nagupot ang among gitrabahuan. Kay klaro magkaayo nga na inaglupan sa kawanangan nga dili maklaro kung unsa ni ma.
0: Hala, uy! Hala ka, Kuya Ugod! Hala, no! Dili ka nga timaan na kini nga matapos na gyud ang kalibutan, day!

Mga kasama, kumusta? Kini gapon na si Priscilla Reganas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa lain nasod alang sa ilang pamilya og mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon sa atong sukinti paminaw nga nagpatawag sa nga nga Aimee. Dear Priscilla, suki ko ninyong tipaminawan sa radyo og online streaming. Sa mga sama kanako nga OFW, makahatagod kini og inspirasyon og iyon man pagtulunan ang inyong programang Bagong Bayani nga nagsintro sa kaagi og kasinatian isip sa ka-OFW. Taguanan ko sa nga Aimee, suki kuntik paminawan sa inyong istasyon, isip usaka kanhi OFW sa Saudi Arabia. Naaghat ko pagpadaas sa kong kaagi, base na lang makahatag og pagtulunan sa mga naminaw karon. Niya ang akong sugilanon.

0: Ka-Vitamin C sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang GTX 500 sa atay. Kung isuwayan ko sa pagtumar, 2 ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang GTX 500.
0: GTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Hinaot nga nakainom na mo og GTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally, dili makadaot sa lawas. Kini matawag nato nga usa ka overreaction o abnormal immune system response.
3: Correct.
2: Kasagaran, Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka mag-allergy.
3: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya, nakadevelop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
2: Common nga allergy, Sir GP, naa sa pasayan,
3: correct,
2: kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Niyang asthma o saka form of allergic reaction. Ug ang pinaka worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
3: Delikado.
2: May pa na nga ang panit kay katol raman ug naga labak-labak nga pula.
3: Oh, delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud nini ang imong baga.
2: Naigitawag, Sir GP, nga asthmaticus. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
3: Dili ka ginhawa?
2: Kanabang dili ka kaginhawa og tarong. Unya, ang musunod ana sigurado gyud, Sir GP, secondary respiratory failure.
3: Unay kuyaw.
2: Simple ra man ang management sa allergy, Sir GP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
3: Pusto.
2: Ang mighty C, isip usa ka alkaline nga vitamin C, ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
3: Mo jud dok.
2: Dako jud akong pasalamat sa mighty C, Sir GP.
3: Oh.
2: Imagine sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
3: Bitaw sa
2: abog, simento, mga

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi ka niini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug ikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo, mao'y nasulayan na, napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Daghang salamat ka ni Marurik sa imo papadangat imo sa tampo ni atong tuluman sa sensor ni Ate Arlene. Lisod tinuod ay sitwasyon. Asa iyang palabihon? Ang iyahang profesyon nga iya gyung gipaningkamutan sukat pa sa estudyante siya? Or ang iyang pamilya nga tuana karon sa gawas sa nasod? Nakita sa itong mga text messages sa 0917-159-5812.